brand new car with the try number the emission if you melan se sian san ne me opo ku si di eshe na funu mu na ye ne dia opo fu ne dia ne nam ko akwaso me ma free bu fie me da wash ya e ba ne sa ma mere me ni so me de kawasi so a ya ko sin san na mi din da so a mi nyo so fu ko bi ba be sha so a